semai maradona, bi get le beden kon. Sa fra rafando, ban chi fikirtan kwa.